Puri sportin dan programmi, Päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara. Saga ställe erskud fatta i bidra. Mai bohte programma slok muhtin bibbalversa, ja vidja dig tävsta sami bibbalis, kvekti du akuhtan blöis, mai aslanti siri ja äralle Jörgalan, ja norga bibbalsen vi Jörgalosas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi?

0: Tādējiku mai hälstit maidnuma ja raamadusa birra tehati kiihtali hippmila. Ja saan vaikki yhdessä huujoulu mainuma birra, mutta maita ei maanka sais ära sais piipalis. Ja juutsin eli kääri täällä okta salama kuulema oli njäljä, just sana klokt nuppi versas njäljät versi.
1: Joo, mun mainnun aalo härda, mun jälmi raamida suu tjalat. Mun sielu adda kuuli herrai, välki solm kuulitaan ja illudit. Mainu muina herra, raamide ofta sunama.
0: Ja tietysti hui artuaini hattu tjoju, että mun sielu adda kutni herrai. Tala min sielu mi addan kutni. Ja det sagt att man inte rör med ditt herre oftast rädig. Mot det där det salama också är viktigt just när klokt är på nuppivirsa rejs.
1: Löjtas det så muodui outi kiihtosin. Raamide så laulumin ja tjojahemin. Herralla större ihmil, på ihmil i alla gånagas. Man så portade raamidemin. Su outa siljuite mainuma laulumin, kiihte herra ja mainu sun ama, tasko herralla puerre, su armu pista agala saikai, su oskaldas vuota puolvas pulvi.
0: Ja tässä on varu aini tiena, että man su portaide rämi deemin. Mun lämmin juutsi, että mun manan täällä ikmida portaide tjada, rämidan ikmida. Ja det gör den dock så ofta skiljer det. Ja då för mun majnun så laulagin. Ja, det är bara det att så det nu mer giltigt herra. Mot det är ju det att Oskar det svårt att bolva spolivi. Att det mot den eller kan du sa mana ja mana i manat.
1: Ja, sagt det ju att bolva spolivi. Att det där historien där Danajks kommunen att det pista agalat det där majnun ja det ramidämme.
0: Ja, det har det ikmila armu pista polvas polivin. Och att det här man att då har det polvas polivin. Mutta det har det det är ju för sära sig i spiblis att det garuhu sippmilis det man har det unmätte hengäljat polivin just mat tutlat suddudan. Mutta tämä hittimillä tämän tiburvuotta armupista puolivas puolivi aista maan kai puolivai tjada. Niin armuakas tämä hittimillä.
1: Joo.
0: Ja se juttu, että just on luotin salama tjodi njälja kolman ei kolme fyrsa.
1: Mun raamidan herra puo peividan ja mun mainu nittimillan nu kuhkako elan.
0: Ja se on mun mielestä, että på ett bejvidan. Att det sakta går nog att det rämi där med majnun där så att det du elin buhaki. Må du osta det?
1: Nå, det sakta det just nu, mot det sakta najurts att det kolomusla vaivia niin, att det där i tälla holmus nu bär mjälla majnun ja kiihtelit. Vaikku tjöntjöl bejpelis on kak jo ehkä tiili kak te kiihti hiimillä. Minä sain kyllä aiku mun syökkirinkka, mutta mun juuri sanaa munne maks okti, no mun saattaa nedan vaasa, kun sä muistelit muuta, niin mun se hui vahti stille ja hui vaiville. Ja tällä on solmus, ne on hui tällä loossa ja tu se hui loossa juuri tätä. Ja ne on niin hui säunjat. Ja no mun tekee taas rohkata, niin mun tarvii nuo hirmaa kukkin. Olin ja ilta horu kuulla, minkä joudun nuu säunjast, iäjän siste ja olku välti ja... Mutta tällä on mun muhtunen, mä kallan huija aikalla, mä CD-ä ostan, tekkään mainun CD-ä. Mulla on tei liikku laulu, ja mun tänne ei kuulu, tällä on tälle kuksa aika, kun ne vaiville ja vahtis. Tämä mun piikkiin perä alalle CD-ä ja älkin tei spilli ja... Tietysti mainun CD, ja mainun hittimillä läällä äänkaskin liikan, mutta tämä hankin saattaa muun, että ne det är god grepp i Mustavajvi. Alltså Mustavajvi det går mana hjärta hur man byter den fokus egentligen och går i mig. Jag sunge, jag sumar nu. Engelska går in så här gjort sen ejambir, ejambajvi. Det så att det nu det är grepp i detta vajvi. Det är mycket gjort sen det här varra det här nere, det här avki går då ner mainu hi minun pia heiritän vai vi na ja jassiste ja pitän fokusa i mili
0: ja don don jas koston mainu hi mila tästä pia i vill on jas se ja kiev konista her vuptu skosnu no ne vaikka pia siste dopi i lafte varsalas då hi lafte dopi da patra eret kun on aistu numma don lo pia to fokusa i mili lukt jan mi dat bain mu chal mi da han mi kuulut ja kiihteli ja mainut ta pahtra dalle eret ja de ne mu chuejo sala mu chuodi kufta okta halleluja kiihte herre son la buerre su armo pista a alochat juuri tällä nuustara arma pista aalat. Tuo se on aina mi kiihteli ja mainu herre, kun se on nu armo kas mikkiä. Mutta det gjorde sin det för just mig gett till den Paulus och Silas och Birra så han sa att jag bara fanga visst dig, gidda kassi då han inte åskuka Jesus i jag ibland ja att då är det då på jag såg att så fanga visst dig just mig då åker den Birra apostel i dagos gotten upplåga kapitel just där klock kväckte i kulmet virsa rejs.
1: Joo. Mangelko silläkki addan suutnu ja äänä tjaskastakai, että sii palkistekki suutnu kiddakasi. Sii kohtu faafta kaht suutnu puures. Ja tannin fakta tolvui suutnu kiddakasa siskimus fangalatni. Ja piiäi vel suutnu julki tjoski kitta. Kaska ei ja aike Paulus ja Silas rohkadaleika ja lauluika mainuma itmili. Ja era fank kuldalekki suutno. Fakstaga enan todkisti huisakka. Kiddakasa vuodudus lihkasekke. Pua huussa raappasekki ja puokkai lahki tjautasekke. Fakta morihi, ja kos on oini kiddakasa uussai raappasan, te sonka jahki fank lekki pahteran, ja rohti mihki voi pässä sormi hejas. Talle Paulus tjurvi suutnja alla jenan, alle daga altsa maide bahai, mi buak lähtas.

0: ditt ippila. Ja mun takin tan hui oru. Idris mängi päivä. Äkidis, ja lukin bibelis hui oru, dei mainun laulami. Erinomit sit sanmai kitsis. Ja mun kiihtalin, ja muhtimin mässä lävin tuu tanssasta olla mais. Ja mun toudin, at ta ohki puhta maanai eeret, ja ta väivi. Ja mun saatiin hui ohtsepas, ja hui mofta. Ja likin ohti tiituris tjohkami ja kähtsämin aikin ohts minstari toppe. Takkan maailmanus tinkai likin ohtsami minstari. Muuttu. Kun lekin taas tjohkami, ta paksta o toudin ippila laasvuola, ta puhdi mu patsil teo liakkasin maanai aivi tjohkski te jälki puhdui. Ja mun illusin uolat ja mun tjotstin ja älikin tanssas olette kõudu lähte ja te älikin hirramadi mainu hippmila ja räämidit. Ja mun jiitnusid mainun ja räämidin suu. Te oli huu imaslas väsahus. Ja ta oli Paulus, ta tammai tjallad oppe Efesus las kidjis võts kapihtelis kõnmat virsas luomatien.
1: No, mainu juvun lehkus Herra me Jeesus Kristus a itmil ja ahti. Kohti Kristus islamin purisivnilan puhtaan vuonja purisivnalusan millä almis.
0: Juutti, että purisivnalus millä almis. Tahpuhta mikkiä. Ja kumi mainut, ja lah mainu manna min Herra Jeesus Kristusi. Ja manna maitai itmili. Ja so ihme lähtsillä min puurisivnidan Kristusis. Ja puhutaan voinga puurisivnadusa mille almis. Kala nu olu puurisivnadusa topper. Mai mihaj vuhti väldit. No. Ja mikä olaktan taakat. Ja kiihtusi. Ja räämidit Jeesusa. Kala nu storisti hattu mu juurta jopa oli ja smehtetien.
1: No. No. Tätkä tos fäist ne juurta Puhmi misle ja da ei misle ju miski ju sta hilju adju hun i milis. Puh puri seuna dosa ja viso puhmi misle. Ja kun mi analiki tego fuamasi jo ba vähä bihtai melde ja gihti tanous. De mi dak te eja me hoi onlin ja i mila stori sinu mola. Nu mola le.
0: Ja la puedo ainit ja salama chuli kaftsenu plohkai. En jäljäm luo fiersa sate. Herra lää mu fatmu ja mu mainun laula som besti mu. Juts son dä mu fatmu ja la som maita mu mainun laula. Ja son la besta mu. Ja det jutsin tälle elle kare luoppa. Skille kun on lohka tien salama chuli vihtaloje.
1: Joo, tällä on mainimus salma ikinkis. Halleluja, mainu hikmila suu passivuolastis, mainu suu veagalas komuvuolasiste, mainu suu veagalas takujoutas, mainu suu stuorisvuola tievasvuola melte, mainu suu baasun tjuotjamin, mainu suu harpan ja sitaran, mainu suu pöykkian ja dansumin, Mainu suu sränga tjuojan asaikun ja njurkun asain. Mainu suu tjuojali symbaalaikun. Mainu suu allagi tjuojai däidji symbaalaikun. Puoh maasle vuonjanas. Mainus Herra. Halleluja.

0: Tämä on Raamattukannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime ohjelmissa läpi Miikan kirjaa pastori Jukka Normannon johdolla. Tänään juhannusaattona saamme pureutua kirjan 7. luvun jakeisiin 9-16. Herra pelastaa kansansa on päivän opetuksen aihe.
1: Edellisellä kerralla tutkimme Miikan kirjan 7. luvun alusta jakeita, joissa profeetta kertoi siitä moraalisesta kaaoksesta, joka hänen kansansa keskellä vallitsi. Syynä kaaokseen oli yksinkertaisesti se, että kansa ei piitannut Herran tahdosta. Siksi tuomarit ja virkamiehet ottivat lahjuksia, ja ylipäätäänkin rehelliset ihmiset olivat maasta hävinneet. Rehellisyys ei siis niissä oloissa kannattanut. Kaiken tämän surkeuden nähtyään Miika kääntää katseensa Herraan ja odottaa häneltä pelastusta. Herran puoleen kääntymiseen kuuluu olennaisesti myös synnin tunnustaminen. Sillä tavoin syntinen ihminen kertoo luojalleen, miksi hän ei voi auttaa itse itseään ja miksi hän siis tarvitsee Jumalaa pelastajakseen. Luen Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 9. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, siksi joudun kantamaan hänen vihaansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Kuka on tämä minä, joka tässä tunnustaa syntisyytensä Jumalalle? Ensimmäiseksi mieleen tulee tietenkin profeetta itse. Mutta näin voimakas puhe yhdestä ihmisestä, joka joutuu kantamaan Herran vihaa, tuntuu oudolta, kun sentään on kysymys profeetasta, joka ajaa Herran asiaa. Niinpä profeetan minämuotoinen puhe onkin syytä ymmärtää hänen puheenaan koko Israelin kansan ja erityisesti Jerusalemin puolesta. Tässä Miika tekee siis julkisen synnin tunnustuksen kansansa puolesta. Mutta miten se on mahdollista? Eikö se, mitä edellä on puhuttu, kerro siitä, että kansa on ollut uppiniskainen ja haluton taipumaan Jumalan tahtoon? Tässä pohdinnassamme avuksemme tulee Jeremian kirjasta kohta, johon viittasin jo siinä vaiheessa, kun 3 viikkoa sitten ryhdyimme tutkimaan tätä Miikan kirjaa. Silloin totesin, että Miikan kirja on siinä mielessä harvinainen Raamatun kirja, että se on mitä todennäköisemmin pelastanut erään toisen Raamatun henkilön, eli Jeremian hengen. Katsotaan vaan uudelleen kyseistä kohtaa Jeremian kirjan luvusta 26, alkaen jakeesta 16. Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanovat papeille ja profeetoille: ei kuolemantuomiota tälle miehelle. Hän on puhunut meille Herran Jumalamme lähettämänä. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen: Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksymässä itsemme suureen onnettomuuteen. Ne siis Jeremian kirjassa. Nuo Jeremian kirjan jakeet paljastavat ensinnäkin sen, että Miikan sanoma oli hyvässä muistissa vielä runsaat 100 vuotta hänen toimintansa jälkeenkin. Mutta ne kertovat myös siitä, että Miikan sanoma meni perille. kun hän paljasti kansansa syntiä ja yleensäkin sen petollisuutta, niin häntä oli lopultakin kuultu. Oli tapahtunut se harvinainen ihme, että ihmiset olivat ottaneet todesta Jumalan profeetan sanat. He olivat siis kansan ydintä johtua myöten tehneet parannuksen. Siksi Herra myös säästi silloin Jerusalemin tuholta. Myös historian kirjat tietävät kertoa, että Assyrian armeijan rynnistys päättyi Jerusalemin porteille. Sen edemmäksi se ei päässyt. Samoista ajoista kertova Jesajan kirja tietää kertoa, että Herran enkeli tuhosi yhtenä yönä 185 000 assyrialaista sotilasta Jerusalemin edustalla, mikä johti siihen, että Assyrian kuningas palasi takaisin omaan maahansa. Niinpä, kun me nyt luemme Miikan kirjasta synnintunnustusta, niin me saamme kuulla, mitä Jerusalemin asukkaat tuossa vaiheessa ajattelivat itsestään ja Jumalasta. Miikan julistama Jumalan laki oli saanut murtaa kovia sydämiä, ja nämä ihmiset, niin kuin Niniven asukkaat Joonan aikana, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. He olivat rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Mutta nämä ihmiset tiesivät muutakin. He tunsivat Jumalansa ja tiesivät, mitä hän oli luvannut silloin, kun oli solminut liiton kansansa kanssa. Niinpä 5. Mooseksen kirjassa luvun 28 alussa sanotaan ensinnäkin näin. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päälle. Sen jälkeen samassa yhteydessä muutama jäte myöhemmin, eli jakeessa 7 sanotaan. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousivat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtivät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Tämän ja muidenkin vastaavien lupausten perusteella, mikä saattoi kansansa puolesta turvallisesti rukoilla. Joudun kantamaan hänen vihansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Miika sanoi luottavaisesti ahdinkoa kestävän vain siihen saakka, kunnes Jumala armahtaa ja pelastaa. Mitään jos-sanoja ei siis käytetä. Koska Jumala on luvannut armahtaa sitä, joka kuulee häntä, ei avun saamista tarvitse epäillä. Hyvä ystävä, tiedetään, että nämä lupaukset on tarkoitettu myös sinulle ja minulle. Kun turvaudumme Jumalan lupauksiin syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä ei ole mitään syytä epäillä niiden paikkansa pitävyyttä. Ei Jumala ole valinnut Abrahamia Kaldean Uurista ja antanut hänestä syntyä kansan, johon hänen oma poikansa saattoi syntyä, vain sitä varten, että saisi petettyä hyväuskoista ihmistä. Jumala ei osaa edes valehdella, niin kuin me ihmiset teemme. Niinpä hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 1 ja jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Tosissaan on myös Herra Jeesus, kun hän sanoo näin Johanneksen evankeliumin luvussa 6 ja jakeessa 37. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kun Jumala on antanut näin valtavia lupauksia, saamme jättäytyä turvallisesti niiden varaan. Ne lupaukset eivät muutu miksikään, vaikka meidän tunteemme vaihtelisivatkin, ja vaikka epäilyksen aallot syöksisivät päällemme. Jumalan lupauksiin ne eivät vaikuta yhtään mitään. Koska myös Miika tiesi, että Jumala ei valehtele, hän saattoi jäädä turvallisesti odottamaan pelastusta, jonka Israelin Jumala kansalleen valmistaisi. Jatkan jakeesta 10. Kun viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa vaihtuu häpeäksi. Nyt hän pitää minua pilkkanaan sanoen, missä on Herra sinun Jumalasi. Mutta vielä minun silmäni saavat iloita, kun vihollisiani tallataan kuin kadun lokaa. Kun lukee esimerkiksi Jesajan kirjasta Assyrian kuninkaan Sanheripin sanoja, jotka hän lähetti edustajansa välittämään Jerusalemin puolustajille, voi nähdä niiden yhtymäkohdan näiden Miikan sanojen kanssa. Sanherib sanoi muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansujen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä. Missä ovat nyt Hamatin ja Arbadin jumalat, missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 36, jakeessa 18, 19 ja 20. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun Assyrian valtava armeijaa todellakin tallattiin kuin kadon lokaa. Herra osoitti vääjäämättömästi mahtinsa Sanheribille. Jesajan kirja kertoo siitä mahdin osoituksesta näin, luvussa 37, jakeissa 36 ja 37. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuulijaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Koska Juudaa uhkasi pakkosiirtolaisuus Assyriassa, vihollinen tarkoittaa tässä Miikan kirjassa nimenomaan Assyriaa. Mutta seuraavat kaksi jaetta auttavat meitä ymmärtämään, että Miikan välittämä Jumalan viesti pitää sisällään muutakin. Hänen sanansa viittaavat myös lopulliseen viholliseen. Luen 11 ja 12. Tulee päivä, jolloin varustat rajasi Israel, jolloin valtasi laajenee. Silloin sinun omasi saapuvat Assyriasta, tulevat Egyptin kaupungeista, Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, merten väliltä, vuorten väliltä. Ensinnäkin on syytä huomata, että alkutekstissä ei tässä kohtaa mainita erikseen Israelia. Sama jae on saanut esimerkiksi uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä varsin samanlaisen muotoilun kuin vuoden 1933 suomennoksessa. Se kuulostaa seuraavalta. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä on raja oleva kaukana. Otin tämän yksityiskohdan esiin siitä syystä, että tämä sinä, jolle Miika kohdistaa sanansa, voi tarkoittaa hyvin myös Jerusalemia. Myös puhe muurin rakentamisesta soveltuu nimenomaan kaupunkiin, eikä niinkään koko maahan. Siitä syystä uudessa suomennoksessa puhutaankin rajojen varustamisesta eikä muurien rakentamisesta. Tietenkään kovin suurta merkitystä ei ole sillä, puhutaanko tässä Israelista vai Jerusalemista, sillä maantieteellisestihän ne viittaavat suurin piirtein samoihin seutuihin. Kuitenkin puhe ihmisten virtaamisesta messianisen ajan merkkinä juuri Jerusalemiin, on Raamatussa yhä uudelleen esiin nouseva kuva lopullisesta pelastuksesta. Toki yleisesti Israelin tulevasta kunniasta kansojen keskellä kertoo myös Jesaja, kun hän julistaa luvussa 19, jakeessa 22, 23 ja 24 seuraavasti. Herra lyö lyömällä Egyptiä, mutta hän myös varantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa. Ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Kertomalla tässä tulijoista Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, mikä välittää meille kuvaa Herran valmistaman pelastuksen laajuudesta. Miikan aikana puhe Eufratista pohjoisessa ja Egyptistä etelässä sekä meristä idässä ja lännessä kertoo tuon ajan kielellä havainnollisesti pelastuksen laajuudesta, joka ulottuu kaikkialle, missä on ihmisiä. Me tiedämme, että nämä lupaukset ovat osittain jo toteutuneet, kun Jumalan sana lähti kiirimään Jerusalemista eri puolille maailmaa. Ilmestyskirjan kuva uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta maan päälle, ja jonne kootaan kaikki Herraan Jeesukseen turvautuneet ihmiset, on näiden Miikan sanojen lopullinen toteutuma. Siksi itse olisin pitänyt parempana puhua tässä jakeessa suoraan Jerusalemista, eikä vain yleisemmin Israelista. Ja 13. Nuo maat tulevat autioiksi niiden asukkaiden tähden. Tässä näkyy heidän tekojensa hedelmä. Jostakin syystä vuoden 92 käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että Miika puhuisin tässä jakeessa vain Egyptistä ja Assyriasta. Alkutekstissä ei tässä kohtaa kuitenkaan puhuta maasta monikossa, vaan yksikössä. Sen mukaisesti vuoden 33 suomennoksessa todetaankin, ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töitteensä hedelmäin takia. Myös uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä tässä jakeessa maa on alkutekstin mukaisesti käännetty yksiköksi. Hebrealaisessa alkutekstissä käytetään jopa samoja autiutta ja maata tarkoittavia sanoja kuin Raamatun toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä. Miika puhui tässä siis koko maan tulemisesta autioksi. Mutta mistä maasta on kysymys? Israelistako vai koko maapallosta? Vastausta tähän kysymykseen ei ole aivan helppoa antaa. Jos Miika ennustaa tässä sitä aikaa, joka liittyy Babylonian vankeuteen, niin silloin hän puhui siitä, että vaikka Juuda hänen aikanaan säästyikin tuholta, niin myöhemmin se syntinsä vuoksi joutuisi joka tapauksessa jättämään maansa, joka tulisi siten autioksi. Mutta jos Miika puhukin tässä jo aivan viimeisistä ajoista, niin silloin tämä jäi viittaa siihen samaan totuuteen, josta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 alkaen jakeesta 10 kerrotaan seuraavaa. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat ylisten, taivaan kappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, tämä nykyinen maailma näyttäisi Raamatun mukaan palautuvan siihen tilaan, josta kerrotaan Raamatun alussa. Silloin maa oli autio ja tyhjä. Näin ymmärrettynä tämä Miikan kirjan ennustus on vanhan testamentin vastine uuden testamentin opetukselle viimeisestä tuomiosta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin Miika on saanut kuulla Jumalalta lupauksen tulevasta pelastuksesta. Niinpä profeetta vastaa siihen ainoalla oikealla tavalla. Hän ryhtyy rukoilemaan tämän Jumalan sanan toteutumista. Hän tahtoo jättää kansansa hyvän paimenen huomaan. Luennekeen 14. Paimena Herra sauvallasi kansaasi, kaitsi omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda sen Baasanin ja Gileadin laitumille, niin kuin entisinä aikoina. Baasan ja Gilead olivat hyviä laitumaita Israelin pohjoisosassa Jordanin toisella puolella. Niihin seutuihin ihastui osa Israelin heimoista, kun kansa Mooseksen johdolla saapui luvatun maan kynnykselle. Puhe entisistä ajoista viittaakin juuri niihin iloisiin aikoihin, kun Egyptistä vapautunut kansa sai ottaa omakseen luvatun maan. Niinpä profeetta rukoilee, että Herra paimentaisi kansaansa vastaavaan ilon myös tulevaisuudessa. Jumala vastaa profeetan rukoukseen. Huomaa, kuinka profeetan Jumalalle osoittama rukous vaihtui Jumalan antamaksi vastaukseksi. Luennekeet 15 ja 16. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. Jumala johti aikoinaan Israelin kansan pois Egyptistä ihmeiden avulla. Niitä olivat muun muassa esikoisten pelastuminen veren merkin suojassa. Kaislameren avautuminen niin, että kansa saattoi kuivin jaloin kulkia meren poikki, ja myöhemmin myös Jordanin ylitys tulva-aikana kuivaa pohjaa myöten kävellen. Myöhemmin kansa näki ihmeen, kun Assyrien kuninkaan valtavasta armeijasta kuoli yhtenä yönä 185 000 miestä Jerusalemin tuntumassa. Sen jälkeen, vajat 200 vuotta myöhemmin, Herra nosti Kyyroksen Persian johtoon. Hän antoi Israelin kansalle luvan palata takaisin omalle maalleen. Sekin oli suuri ihme, niin kuin oli myös se, että Israelin kansa saattoi rakentaa uuden temppelin tuhotun Salomon temppelin tilalle. Mutta ihmeestä suurin oli se, kun Jumala itse tuli ihmiseksi ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Israelin kansa todellakin sai nähdä valtavia ihmeitä keskuudessaan, aivan niin kuin Jumala Miikalle lupasi. Ei ole todellakaan mitään kummastelemista siinä, että niitä ihmeitä katselleet kansat mykistyvät. Ne siis ymmärtävät, että Israelin kansan turvana on ikiaikojen Jumala.
0: Israelin kansa sai todistaa aikoinaan valtavia ihmeitä. Eikä Jumala ole muuttunut, vaan hän toimii ja vaikuttaa edelleen. Jeesus näytti meille, millainen isä on. Yhä edelleen hän pelastaa, parantaa, vapauttaa, lohduttaa ja tuo valon synkimpäänkin pimeyteen. Tätä evankeliumin valoa välitetään esimerkiksi medialähetysjärjestö FEBC:n tuottamien kristillisten ohjelmien kautta. Japanilainen kuuntelija kertoi saaneensa rohkaisua ohjelmista, hän parani ja pääsi viimein vaikeuksien yli. Tällaista tekee Jeesus. Keskikesän juhlaa eli juhannusta viettäessä me saamme muistella Johannes Kastajaa, joka valmisti tietä Jeesukselle. Tiesitkö, että nimen Johannes merkitys on Jumala on armollinen? Hän on armollinen, hyvä ja aina uskollinen turvapaikkamme, tuli elämässä vastaan mitä tahansa. Tästä turvapaikasta kerrotaan vanhassa tutussa virressä Jumala ompi linnamme, jonka laulaa meille ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Oikein hyvää juhannusta ja siunausta elämääsi!

Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saaka ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja daitevstai sami bibbalis, kvekti du ha kohtanblöis, mai ashanti siri ja äralle Jörgalan, ja norga bibbalservi Jörgalosas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: nadajko moje, hali štit maidnuma ja raamadusa birra, teha te kiihtali hippmila. Ja saan mai kiitsista huujulu mainuma birra, mutta maidai maanka sais, ära sais viipalis. Ja juutsinali kääri täällä okta saalama koolamalu ei njälja, just on aklokt nuppi viersas njäljät versi.
1: Joo. Mun mainnun aalo herra, mun jälmi raamida suu tjalat. Mun sielu adda kuuli herrai, välki solm kuulitaan ja illudit. Mainu muina herra, raamide ofta sunama.
0: Ja tietysti hui artuaini hattu tjöjy, että mun sielu adda kutni herrai. Tala min sielumi adda dan kutni. Ja det sagt ditt mig dig rämi ditt herra oftast rädig. Mot det där det salama också är vikta just den här klåk det på nopp i versa rejs.
1: Löjtas det så mådu i åti kiihtosin. Rämi det så laulumin ja tjoja hemmin. Herralla större ihmil, på ihmil i alla gånagas. Man så portar det rämi demin. Su outa siljuite mainuma laulumin. Kiihte herra ja mainu sun ama. Tasko herralla puerre. Su armu pista agala saikai. Su oskaldas vuota puolvas pulvi.
0: Ja tässä on varu aini tiena, että man su puortaide rämi demin. Mun lämi juutsi, että mun man on täällä ippmilla puortai tjada. Rämi dan ippmilla. Ja det gjorde han dock så ofta skiljade. Ja då för mun majnjon så laulagin. Ja det då berättade jag att så hade nu mer giltigt herra. Men det är ju det att Oskar det svårt att bolva spolivig. Att det mun det är eller kan du sa mana ja nära i manat.
1: Ja, sagt att jag gjort sig att bolva spolivig. Att det var helt så där Danaiks kommunellan det ju att det pista agalat det där mainun ja där rami där
0: ja det hade ippila armo pista polvas polivi nu att tahta man östen då hat polvas polivi måste det ha det church för sara så spibli så att garu hus ippili så man då så kun matte henjeljat polivi just mat tutlat suddudan. Mutta tämä hippmila tänti pörrevuotta armo pistä puolvas puolivi aista maan kai puolvai tjaada. Niin armoakas lä hippmil.
1: Joo.
0: Ja ne juttu nähti just on luoten salama tjuoli njälja kolman ei kolme fiersa.
1: Mun raamidan herra puo peividan ja mun mainu nippmilan nu kuhkako elan.
0: Ja se on mun mielestä, että puhut päivitän. Että sähtä kun on, että tämä räämi tämä ja mainon, että saa tätä kätu elin puhakki. Muut uusta tiedät.
1: No, tässä sähtä just nu, mutta mun sähtä näin, että kolmusta vaivia, niin että tällä, ei tällä kolmus mun pärin mielellä mainon ja kiihtelit. Vaikka Churchill Bibles on kak, jo ehkä tiili, kak te kiihti hiimillä. Minä sain kyllä aiku mun syökkirinkka, mutta mun juttu naa mulle maks okti, na mun saattaa neljän vaasa, kun sä muisteli muhti, niin mun se hui vahti stilli ja hui vaiville. Ja tällä lailla se oli musta ne on hui tällä loossa ja tuossa hui loossa juuretavat. Ja ne on niin kuin hui säunjat. Ja no mun takia tuossa rohkata, niin musta oli nuo ilma kuhkin. Olin ilta horu kuulla, minkä joudun useaunasta iäjan siste ja olkuvälti. Mutta tällä on mun muhtinen, että kallan huija aikalla, myös CD-ä vastaan. Tekkään mainun CD-ä. Mulla on ei liikku laulu, ja mun tänne ei kuulu, tällä on tälle kuksa aika, kun ja vaiville ja vahtis. Tämä mun piikkiin päällä alalle CD-ä ja älkintäispilli ja jostakin mainun CD, ja mainun hiimillä läällä äänkaskin liikalla, mutta tämä hankin saattiin mun, että tätä go gehpu i musta vaivia. Alltså musta vaivia det go mana jer att hur mun bitin den fokusa egentligen och i mili. Ja sunje, ja su mai, no english go insa hjut sen e jam bi e jam vaivi. Det satte nu det där gehpu. Tätä vaivi. Det är mycket gjort sen där lavarra. Tas lärnia där tas lauki kun on niin mainu ihminen on pitää heidittää vaivi na ja jassiste ja pitää fokusa ihmili
0: ja don don jos koston mainu ihmila tästä olpi ei vielä on jos se ja kiefkonista ja ruoptus kosnu no lepä ikko pitää siste dopi i luafte varsalas da hi luafte dopi da patra eret kun on aistun numma don luopi jotta fokusa ihmili Mili lukti chanmida, painmu chanmida, hanni kuului, ja kiihtelih ja mainut, ta pahtaradalle eiret. Ja ne mu tjöjju salamat tjuodi kuhta okta, halleluja, kiihti herre, solla puerre, su armu pista aalotsat. Juutstalla nuustara armu pista aalotsat. Tu se danu aitsumi kiihtelit ja mainu herre, kun solla nu armu kas mikkide. Mutta det gjorde sin deppe just mig gett till den Paulus och Silas och Birra så han sa att jag bara fanga visst gidda kassi då han inte åskuiga Jesus i jag ibland lärtsar ja att då är det då ja såg det så fanga visst just mig låkade den Birra apostel i dagos gotten upplåga kapitelis just det här klock kväktar i gund med att virsa rejs.
1: Ja, man gillar att säga att den sånade ena tjaskastagaj där sig balkistäcker sånade giddagas i. Sig gott och fafta gatt sånade bores. Ja, den är en fakta dalv och sånade giddagas av siskimus fangalatni. Ja, bejar väl sånade julki tjoski gitta. Gaska i ja äike Paulus ja Silas råkadalaika ja lauluika mainuma ihmili. Ja era fank kuldalekki suutno. Fakstaga enan torkisti huissakka. Giddagasa vuodolusa lihkasekke. Pua huussa rahpasekki ja puokkai lahki tjautasekke. Fakta morihi, ja kos on oini giddagasa uussai rahpasan, te sonka jahki fank lekki pahtelan, ja rohti mihki voi päässä sormi hejas. Talle Paulus tjurvi suutnja alla jenan, alle taga altsa maite bahai, mi puok lähtas.

0: 그래서 알코올로 기대한 비발비어셔. 대오 때 보디디 하트 보호우서 라파세케. 야 보호가이 라깃 샤우다세체. 아트 Det är inte gidda kassas. Jag är alltid på en majn och jag rämmer i himmelen. Jag såg att jag ska råka dala på majtaj. Mot en majn och minst det är nog större fappmo. Att det är bara här våta först i gajtet äret. Jag tar så att jag blir fria vårt i och manjöka. Mot en del av mig att så jag har lika gidda kassas. Mås en majlivtjumme, just majlivtjumme uppe gidda kassas fangavistis. Li unga teoskrivtsin hirmadi rookadallan. Mutta lyhtsin kun mun alan älikin mainu hippmilla toppe. Tän suurekadi stiilis.
1: No en enkala vaattis teet mua. No. Mua olmus lyhtsin. No. Ja lyhtsin fängselis. Ja kiitä, puhutsa nun kiitä, eikä sopia siin kosaja. Mutta ne mua teon eskilohka, että tässä nustada faa, mutta tämä paha vuotta, paha voinga. Det är färdigt är det bara. Ja, nu är det bara kolmuslädäckad säunjastvattistilis. Att gå det är alla gamla. Det är andra paha voinga färdigt bara. Det är nu att det är illu ja det är rafi på att det satsar. Olmusista. Ja, det är en gång mun i maten. Jutsi, mua sån där lyfty. Just mig lyfty med all fängselis. Lyfty med sån allgit mainut.
0: Vara lyfti mun alikan hiromadit loeitsu ja vaitalit ja tjerustoddat. Ja lyfti hiromadit för råkanallan ippmeri aan ään på den väivis. Inke vara lyfti fihtin alikit mainut ippmida. Ja saatala mainte nuku onnusta loosa vattis vuodai siste. Da saatte mänkiä fokus. Tän väivän, tän vättisvuhti, tän låsatillä ja mun lämmin älkteus råkadallat. Ja för tänk att bielistan taas hattä muhtumen in fihte älkit mainu ja räämidit ippmida. Eren amma tjikkuna huilossat. Mutta taas lää puhelle tän taakat. Ja otan taan, te loktana, te manna erä väivi. Te taakan tout hippmida laasvuoda. Jutsin tiehattä Bådes lichto äggsta ja bådes testaments. Doppe Israel lichta lötstalle den di åfarusche fötike als den ärli åfarusche ja schlagt da ja bichalt arala le hirömat olo barokko diet. Da li talle da laka. Mot o oda testaments den ära laka. Doppe lano einen att ofta åfara birra mit Mi tjöjt ju hebrea la tjej kirje skil klokt igen. Går hon blå kapitel istället av det.
1: No, det är mig så bokte alo bokte mainun laulaga uoffarin ikmili. Tai baksa min chattu ma tautasti sunama.
0: Tala baksa min chattut. Ta baksa min bokte båtet olkstat mainun. Ja dalle mi uoffarustit ikmili. Ja kun on taakat, teillä halkaa tuoimat oppi voingamäilmys. Tätä uopar ja luktana olemai ippmillä tromnu outi. Tämä on arit juutsit jen.
1: Tehkä olen nu, minä alkan teillä nustuodis, että minä järi, minä vali jäädä. Minä färsit tuossa oskupokti vien. No, oskupokti minä färsit teko uomasti haltsamten. Joo.
0: Ja mun siinä vielä muista lite okti, kun mun hirma holu äikki pitsin mainnut ja räämedit ippmila. Mun orun olkuriikas, Thailantas, Pattajas ja laitstuvin doppe. Da niinko mun lekin parkus doppe, mutta muisi joodi nuollu ja mun saati nuollu okto. Ja mun aipsin norikki, kärashokki, waps olu muilussa. Ja tämän saattaa jo laitstuva toppe. Te mun mielitin. Mun aikun älik mainu ja räämidit ippila. Ja mun taakin tämän hui oulu. Idris vängi päiväis. Ääkidis. Ja lukin biibelis hui oulu. Tein mainun laulami. Erinomaisit sanmaikirjus. Ja mun kiihtalin ja kiihtalin. Ja muhtimin mässä lämin tuu tanssastollamais. Ja mun toudin, että tämä ahki vuotta maana eret ja tämä väivi. ja mu saatin hui ohtsubas ja hui mofta. Ja likin okti tiitulis tjohkami ja kehtsamin aikin ofts minstari doppe. Takkan maailmallis tinkai likin oftsami minstari. Muuttu, ku likin tas tjohkami, ta paksta o doudin ippila laaskuada, ta puhdi mu patsil te u liakkasin manai aivitsokski te jolike puudus. Ja mun illusin uolat ja mun tjotstin ja alikin tansasalate kõudulähte ja te alikin hirramadi mainu hipmila ja räämidit ja mun jiitnusid mainun ja räämidin suuh. Te oli huul imaslas väsahus. Ja te mida pöölust, et on ma tjallad oppe Efesuslas kirjus võtskapihtelis mõnmet virsas luomatien.
1: No, mainu juvun lehkus herrame Jeesus Kristusa ikmil ja ahti, kohti Kristusis la min purisivnilan puhtaan vuonja purisivnalusan millä almis.
0: Juutti, et purisivnalus millä almis, tah puhta mikille. Ja kumi mainut, ja la mainu manna min herra Jeesus Kristusi, ja manna maitai ikmili. Ja so ihmelähtsile min puurisivnidan Kristusis. Ja puuotan voinga puurisivnadusa, mille almis. Vähla nu olu puurisivnadusa toppe. Ma ei mõelda vuhti väldit. Ja mi korraktan taakat. Ja kiihtusin. Ja räämidit Jeesusa. Vähla nu stuuristi, et mu juurde jopa oli ja smeht.
1: No. No. Tätkä tõs võist nii juurde, et Puhmi misle ja ei mislekki miski just ahilitse adjuvun ikmilis. Puhmi siunaduse ja viisu puhmi misle. Ja kun minä analikin tegu huomasi jopa vähän pihtäimeltä ja kiihti tämän olisi. Te mitä ahkatte eljämme hui unnin ja ikmillä suorisi numola lää.
0: Ja la puedo ainit ja salama chuodi kaftsenu plohkai. Ja njadjam rua fiersa sate. Herra la mu fatmu ja mu mainun laula som besti mu. Jut son la mu fatmu ja la som maitai mu mainun laula. Ja son la besta mu. Ja de jutsin talle ele kare luoppa. Skille kun on lohkat jen salama chuodi vihtaloje.
1: Joo, tällä on mainimu salma, ei kiitis. Halleluja, mainu hikmila suu passivuolastis, mainu suu veagalas koomuvuolasiste, mainu suu veagalas takujoutas, mainu suu stuorisvuola tievasvuola melte, mainu suu paasun tjuotjamin, mainu suu harpan ja sitarain, mainu suu pöykkian ja dansumin, Mainu suu stränga tjuojanasaikun ja njurkunasain. Mainu suu tjuotjali symbaalaikun

Jeesus sanan mi mun lokan pärjala ähkes tohkus. Keihto juvun lehkos herra kuhtouktunisi joututa kui tahkaa. Keihto juvun lehkos upassin amma kalatsat. Ja opa äänän teutu juvun lehkosu kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniahti, millä ja mun jaale mikalkaa juokki ähkedi su kiihtit. Tas koko mun Jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peilites mu kuului. Ja huomaa mun jena. Herralle mu torvu ja keura vuotta. Ja mu vähketäänki puhtai heidisiste. Mä puhti mu pakkili. Tää on tihti kihtä ja kunniahta mun tuhakalle sikmil. Koton nuhahtale tälle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ne vahakin eiset. Mä liuksu mahtaan mun tahpa tuvat. Mun vaimu illu ja mun siellu kunniahta tuvuotu vorvata ja vaimu laadis vuosauttas. Mun juhtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmil ja kunniahto juvun lehkosu, passin ammakalat.

0: Mun rohkaa tällä tuu, ton armus rikkisi, mil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puhe vai mun hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puhe tammi mua, mille tam ijaa. Lyhtsu ton muu soppi ja kalpa ja varjelenki, herrasam varjelyksu muu puhe paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja lyhtsä mun jarrat mukas. Taas kaivastas siitä ja mun torvasta. Mun toivon herrala. Ja sorvun tampu halimus ihmillä. Kohti taakaa lohpa. Puhu mun piehkuun mitte. Keehtä. Se on kohti mun suhtjalle. Ei oo se. Kohti Israel vaarajara. Ei se on kossakin vaippa. Ei oo se. Se on tarjalla mun vatsi teetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taas puolissa sitten. Taas kun susa niille mun suukkas puhuu mun käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei mun palaa vaatai aataa tehti nänkee. Muut on ohkaan jalkaa henke palaamaan enkä suorkat osaas. Enkä neuri tahkisi kun taas pohtaa. Mun ihmillä suukkas yksi saatu saan mitä muu pakkeli. Vai mun voinnat yksi on raafis. Taas kaivassa siin tuus pohtaa mun vähki. Tunami manamunta voinnatit, ja pian san miten kittaa. Ton herra haikkuu muu vastain illansa bajas puhtit, tuu ihmiluota halla huhtii. Keihtusin ja kuhnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme puhti kuhti tuinna ja passi voinnein ella, ja raadokta tuohta ihmila kalas vuodas, akalas huhtii. Aamen. Täälläkin minä olen passi saanut. Pasumiin saa tuohta vuotta sitten. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hänmis. Pasu tuuvustun amma. Pohtustu riikä. Sattustu tahtu. Mä oon hänmis. No maittaa jäännä valte. Ahtemikin te oppimin päivälles laipaamme. Atte mikkiitä min suhtui tämä antakassi. Nuuko maittain minä antakassi jätti minä vilkulet sai tasaamme. Alet valva minkä hätsalu sai sisää. Muhtu päästä minä paha seere. Tas kun tulee riihka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puurisi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muodut ja choukatu pakkeli. Ja lyhtsi juut njarat mukas herra pajit yhtsi tuu sanmitat. Tuolla jättäisi tuu turaaf, suraafis, ihmel ahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinanami. Aamen.
1: Jos ihmel vuorra, to mangle dolle nu olu vaibi maimis, ja nu äänen katki gilla it. Ja ihmel kärsi vuotta omai suunle tohkan. Ja kertsa, tälle huivuorra, jo, ihmel dagai vuot puuris ja tjabasin. Muhtu de bode muhtun kutti biilit i suudagu. Ja ihmel iskall bode mihkegi bahaid. Tami bahala, le bortan satanis. Som kutti maida gortsi duo i bergalakon. Som le ihmel varsalas, ja almoid varsalas. Bergalart le okta daina kjæra dem og sivna dosa in ipmilis. Mokto det aigo opptilever storet ko ipmil. Som aigo i reddet ja medle ditt ipmil sais. Som kjævloi ja rakka di stoimi. Ja det åje sånn mangas dain era sin faros. Som gertel i adan gokta evain. Da gokta vostamors olmoi. Ma det åje farosis. Ja sån maktsidan. Ibmer i almor klädde algos ost i batchat. Si räckes där jag gotte gojmiddagset. Ja eller illolatsan räfis. Ibmer då är Adam gokta evain. Da med månes hivnidan. Led odno i det borren. Då är åtje bäst i illodist båt det är ditt i. Då som väl ofta åmi. Gal äke åtje då i lov i väldigt. Sa du da moras, i adda djede båre i abaha birra. Den skjødde gål ek i galgalikka ditt. Dorsje far mån satte mere ditt, mi borri, ja mi far spahele. Da jeg satte meg til Ege veilig, at jeg og jeg av ditt mo, da jeg le jeg og møtte dem. Fridjen le en mån dod noe siden i dem. Du står i livtiden jeg og løsjet, da jeg går da jeg rekker stek i mo. Det livtiden står av illen vunnet. Mot den da jeg må i gang og bete det ditt, at jeg står i øke jeg av ditt mo. Det er noe min servo lar svåta. Måle Elin, da er det hjelp min at du mås eret eren ditt. Den tjabba gilvarger deg, hos jeg ikke mille bidjen Adam gikk til Evein. Eden i gilvarger deg, sivil du begal og sisa, gavile skjermar skjermis. Det var smånen ni som låsa. Så gav så vajmo eppa dosa ippmil sani herrei. Lego ajto ippmil låda djelkan. Og nå var det sånn eva eppet i skottet ippmil rakkis våda birra. Hos ippmil er donno gældan, lika her med sted om åra. Da maksa dat at det sånn i rakkis donno ige odno donno i det, de båt båra mosa. Mange kjæs i jorgala bergalat ipni sæni, aiba snubbi gulloi. Eppi doi doda i galga hjæp mitt. Doi sjadde bete nufko ipmel dovdan dafo spore ja baha. Både fall aito. Negge ipmel vostai, barga ma eers datorsan. Der sjadde jeg likbo latsan. Voi don gæli stedji. Det var Eva, da sko Adam, holde alle på en bo bergala sæga i det, gå ut med sattene. Så veldig var let legohet min. Det båter bare har sluttet sodene i vei mot det. Jeg har ut med ei sodene og eret eget og lotte. Da han reisle båtlagene bare har vært av båten båt og mot det. Ballo, Mårars, bare har vært av. Ostitt mert og våta, nago, hjelp min, le båta meg og meg. I åktaget darbar skolen man at åpen vare suttet, gelis ditt, nagar ursatt, le govis, leiki, gjerstrekk i stedji. Båha våta le jo rega dosa reis min siste. Dådei, da ferte varselars olmors le dakkan.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime ohjelmissa läpi Miikan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään juhannusaattona saamme pureutua kirjan 7. luvun jakeisiin 9-16. Herra pelastaa kansansa on päivän opetuksen aihe.
1: Edellisellä kerralla tutkimme Miikan kirjan 7. luvun alusta jakeita, joissa profeetta kertoi siitä moraalisesta kaaoksesta, joka hänen kansansa keskellä vallitsi. Syynä kaaokseen oli yksinkertaisesti se, että kansa ei piitannut Herran tahdosta. Siksi tuomarit ja virkamiehet ottivat lahjuksia, ja ylipäätäänkin rehelliset ihmiset olivat maasta hävinneet. Rehellisyys ei siis niissä oloissa kannattanut. Kaiken tämän surkeuden nähtyään Miika kääntää katseensa Herraan ja odottaa häneltä pelastusta. Herran puolen kääntymiseen kuuluu olennaisesti myös synnin tunnustaminen. Sillä tavoin syntinen ihminen kertoo luojalleen, miksi hän ei voi auttaa itse itseään ja miksi hän siis tarvitsee Jumalaa pelastajakseen. Luin Miikan kirjasta luvusta 7:9. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, siksi joudun kantamaan hänen vihaansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Kuka on tämä minä, joka tässä tunnustaa syntisyytensä Jumalalle? Ensimmäiseksi mieleen tulee tietenkin profeetta itse. Mutta näin voimakas puhe yhdestä ihmisestä, joka joutuu kantamaan Herran vihaa, tuntuu oudolta, kun sentään on kysymys profeetasta, joka ajaa Herran asiaa. Niinpä profeetan minämuotoinen puhe onkin syytä ymmärtää hänen puheenaan koko Israelin kansan ja erityisesti Jerusalemin puolesta. Tässä Miika tekee siis julkisen synnin tunnustuksen kansansa puolesta. Mutta miten se on mahdollista? Eikö se, mitä edellä on puhuttu, kerro siitä, että kansa on ollut uppiniskainen ja haluton taipumaan Jumalan tahtoon? Tässä pohdinnassamme avuksemme tulee Jeremian kirjasta kohta, johon viittasin jo siinä vaiheessa, kun 3 viikkoa sitten ryhdyimme tutkimaan tätä Miikan kirjaa. Silloin totesin, että Miikan kirja on siinä mielessä harvinainen Raamatun kirja, että se on mitä todennäköisemmin pelastanut erään toisen Raamatun henkilön, eli Jeremian hengen. Katsotaan vaan uudelleen kyseistä kohtaa. Jeremian kirja luvusta 26, alkaen jakeesta 16. Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanovat papeille ja profeetoille, ei kuolemantuomiota tälle miehelle. Hän on puhunut meille Herran Jumalamme lähettämänä. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuulleen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi. Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Näin siis Jeremian kirjassa. Nuo Jeremian kirjan jakeet paljastavat ensinnäkin sen, että Miikan sanoma oli hyvässä muistissa vielä runsaat 100 vuotta hänen toimintansa jälkeenkin. Mutta ne kertovat myös siitä, että Miikan sanoma meni perille. kun hän paljasti kansansa syntiä ja yleensäkin sen petollisuutta, niin häntä oli lopultakin kuultu. Oli tapahtunut se harvinainen ihme, että ihmiset olivat ottaneet todesta Jumalan profeetan sanat. He olivat siis kansan ylintä johtoa myöten tehneet parannuksen. Siksi Herra myös säästi silloin Jerusalemin tuholta. Myös historian kirjat tietävät kertoa, että Assyrian armeijan rynnistys päättyi Jerusalemin porteille. Sen edemmäksi se ei päässyt. Samoista ajoista kertova Jesajan kirja tietää kertoa, että Herran enkeli tuhosi yhtenä yönä 185 000 assyrialaista sotilasta Jerusalemin edustalla, mikä johti siihen, että Assyrian kuningas palasi takaisin omaan maahansa. Niinpä, kun me nyt luemme Miikan kirjasta synnin tunnustusta, niin me saamme kuulla, mitä Jerusalemin asukkaat tuossa vaiheessa ajattelivat itsestään ja Jumalasta. Miikan julistama Jumalan laki oli saanut murtaa kovia sydämiä, ja nämä ihmiset, niin kuin Niniven asukkaat Joonan aikana, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. He olivat rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Mutta nämä ihmiset tiesivät muutakin. He tunsivat Jumalansa ja tiesivät, mitä hän oli luvannut silloin, kun oli solminut liiton kansansa kanssa. Niinpä viidennessä Mooseksen kirjassa luvun 28 alussa sanotaan ensinnäkin näin. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päälle. Sen jälkeen samassa yhteydessä muutama jäätä myöhemmin, eli jakeessa 7 sanotaan. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousivat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtivät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Tämän ja muidenkin vastaavien lupausten perusteella, mikä saattoi kansansa puolesta turvallisesti rukoilla. Joudun kantamaan hänen vihansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Miika sanoi luottavaisesti ahdinkoa kestävän vain siihen saakka, kunnes Jumala armahtaa ja pelastaa. Mitään jos-sanoja ei siis käytetä. Koska Jumala on luvannut armahtaa sitä, joka kuulee häntä, ei avun saamista tarvitse epäillä. Hyvä ystävä, tiedetään, että nämä lupaukset on tarkoitettu myös sinulle ja minulle. Kun turvaudumme Jumalan lupauksiin syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä ei ole mitään syytä epäillä niiden paikkansa pitävyyttä. Ei Jumala ole valinnut Abrahamia Kaldean Uurista ja antanut hänestä syntyä kansan, johon hänen oma poikansa saattoi syntyä, vain sitä varten, että saisi petettyä hyväuskoista ihmistä. Jumala ei osaa edes valehdella, niin kuin me ihmiset teemme. Niinpä hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo, esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 1 ja jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Tosissaan on myös Herra Jeesus, kun hän sanoo näin Johanneksen evankeliumin luvussa 6 ja jakeessa 37. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni. Ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kun Jumala on antanut näin valtavia lupauksia, saamme jättäytyä turvallisesti niiden varaan. Ne lupaukset eivät muutu miksikään, vaikka meidän tunteemme vaihtelisivatkin, ja vaikka epäilyksen aallot syöksisivät päällemme. Jumalan lupauksiin ne eivät vaikuta yhtään mitään. Koska myös Miika tiesi, että Jumala ei valehtele, hän saattoi jäädä turvallisesti odottamaan pelastusta, jonka Israelin Jumala kansalleen valmistaisi. Jatkan jakeesta 10. Kun viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa vaihtuu häpeäksi. Nyt hän pitää minua pilkkanaan sanoen, missä on Herra sinun Jumalasi. Mutta vielä minun silmäni saavat iloita, kun vihollisiani tallataan kuin kadun lokaa. Kun lukee esimerkiksi Jesajan kirjasta Assyrian kuninkaan Sanheripin sanoja, jotka hän lähetti edustajansa välittämään Jerusalemin puolustajille, voi nähdä niiden yhtymäkohdan näiden Miikan sanojen kanssa. Sanherib sanoi muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansujen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä. Missä ovat nyt Hamatin ja Arbadin jumalat, missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 36, jakeessa 18, 19 ja 20. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun Assyrian valtava armeijaa todellakin tallattiin kuin kadun lokaa. Herra osoitti vääjäämättömästi mahtinsa Sanheribille. Jesajan kirja kertoo siitä mahdin osoituksesta näin, luvussa 37, jakeissa 36 ja 37. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuulijaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Koska Juudaa uhkasi pakkosiirtolaisuus Assyriassa, vihollinen tarkoittaa tässä Miikan kirjassa nimenomaan Assyriaa. Mutta seuraavat kaksi jaetta auttavat meitä ymmärtämään, että Miikan välittämä Jumalan viesti pitää sisällään muutakin. Hänen sanansa viittaavat myös lopulliseen viholliseen. Luen 11 ja 12. Tulee päivä, jolloin varustat rajasi Israel, jolloin valtasi laajenee. Silloin sinun omasi saapuvat Assyriasta, tulevat Egyptin kaupungeista, Egyptistä Eufrat-tirtaan saakka, merten väliltä, vuorten väliltä. Ensinnäkin on syytä huomata, että alkutekstissä ei tässä kohtaa mainita erikseen Israelia. Sama jae on saanut esimerkiksi uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä varsin samanlaisen muotoilun kuin vuoden 1933 suomennoksessa. Se kuulostaa seuraavalta. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä on raja oleva kaukana. Otin tämän yksityiskohdan esiin siitä syystä, että tämä sinä, jolle Miika kohdistaa sanansa, voi tarkoittaa hyvin myös Jerusalemia. Myös puhe muurin rakentamisesta soveltuu nimenomaan kaupunkiin, eikä niinkään koko maahan. Siitä syystä uudessa suomennoksessa puhutaankin rajojen varustamisesta eikä muurien rakentamisesta. Tietenkään kovin suurta merkitystä ei ole sillä, puhutaanko tässä Israelista vai Jerusalemista, sillä maantieteellisestihän ne viittaavat suurin piirtein samoihin seutuihin. Kuitenkin puhe ihmisten virtaamisesta messiaanisen ajan merkkinä juuri Jerusalemiin on Raamatussa yhä uudelleen esiin nouseva kuva lopullisesta pelastuksesta. Toki yleisesti Israelin tulevasta kunniasta kansojen keskellä kertoo myös Jesaja, kun hän julistaa luvussa 19, jakeessa 22, 23 ja 24 seuraavasti. Herra lyömällä Egyptiä, mutta hän myös varantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa. Ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Kertomalla tässä tulijoista Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, mikä välittää meille kuvaa Herran valmistaman pelastuksen laajuudesta. Miikan aikana puhe Eufratista pohjoisessa ja Egyptistä etelässä sekä meristä idässä ja lännessä kertoo tuon ajan kielellä havainnollisesti pelastuksen laajuudesta, joka ulottuu kaikkialle, missä on ihmisiä. Me tiedämme, että nämä lupaukset ovat osittain jo toteutuneet, kun Jumalan sana lähti kiirimään Jerusalemista eri puolille maailmaa. Ilmestyskirjan kuva uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta maan päälle ja jonne kootaan kaikki Herraan Jeesukseen turvautuneet ihmiset, on näiden Miikan sanojen lopullinen toteutuma. Siksi itse olisin pitänyt parempana puhua tässä jakeessa suoraan Jerusalemista, eikä vain yleisemmin Israelista. Jae 13. Nuo maat tulevat autioiksi niiden asukkaiden tähden. Tässä näkyy heidän tekojensa hedelmä. Jostakin syystä vuoden 92 käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että Miika puhuisi tässä jakeessa vain Egyptistä ja Assyriasta. Alkutekstissä ei tässä kohtaa kuitenkaan puhuta maasta monikossa, vaan yksikössä. Sen mukaisesti vuoden 33 suomennoksessa todetaankin, ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töitteensä hedelmäin takia. Myös uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä tässä jakeessa maa on alkutekstin mukaisesti käännetty yksiköksi. Hebrealaisessa alkutekstissä käytetään jopa samoja autiutta ja maata tarkoittavia sanoja kuin Raamatun toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä. Miika puhui tässä siis koko maan tulemisesta autioksi. Mutta mistä maasta on kysymys? Israelistako vai koko maapallosta? Vastausta tähän kysymykseen ei ole aivan helppoa antaa. Jos Miika ennustaa tässä sitä aikaa, joka liittyy Babylonian vankeuteen, niin silloin hän puhui siitä, että vaikka Juuda hänen aikanaan säästyikin tuholta, niin myöhemmin se syntinsä vuoksi joutuisi joka tapauksessa jättämään maansa, joka tulisi siten autioksi. Mutta jos Miika puhukin tässä jo aivan viimeisistä ajoista, niin silloin tämä jäi viittaa siihen samaan totuuteen, josta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 alkaen jakeesta 10 kerrotaan seuraavaa. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, tämä nykyinen maailma näyttäisi Raamatun mukaan palautuvan siihen tilaan, josta kerrotaan Raamatun alussa. Silloin maa oli autio ja tyhjä. Näin ymmärrettynä tämä Miikan kirjan ennustus on Vanhan testamentin vastine Uuden testamentin opetukselle viimeisestä tuomiosta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin Miika on saanut kuulla Jumalalta lupauksen tulevasta pelastuksesta. Niinpä profeetta vastaa siihen ainoalla oikealla tavalla. Hän ryhtyy rukoilemaan tämän Jumalan sanan toteutumista. Hän tahtoo jättää kansansa hyvän paimenen huomaan. Luin jakeen 14. Paimena Herra sauvallasi kansaasi, kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda sen Baasanin ja Gileadin laitumille, niin kuin entisinä aikoina. Baasan ja Gilead olivat hyviä laitumaita Israelin pohjoisosassa Jordanin toisella puolella. Niin seutuihin ihastui osa Israelin heimoista, kun kansa Mooseksen johdolla saapui luvatun maan kynnykselle. Puhe entisistä ajoista viittaakin juuri niihin iloisiin aikoihin, kun Egyptistä vapautunut kansa sajottaa omakseen luvatun maan. Niinpä profeetta rukoilee, että Herra paimentaisi kansansa vastaavaan ilon myös tulevaisuudessa. Jumala vastaa profeetan rukoukseen. Huomaa, kuinka profeetan Jumalalle osoittama rukous vaihtui Jumalan antamaksi vastaukseksi. Luinekeet 15 ja 16. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. Jumala johti aikoinaan Israelin kansan pois Egyptistä ihmeiden avulla. Niitä olivat muun muassa esikoisten pelastuminen veren merkin suojassa. Kaislameren avautuminen niin, että kansa saattoi kuivin jaloin kulkea meren poikki, ja myöhemmin myös Jordanin ylitys tulva-aikana kuivaa pohjaa myöten kävellen. Myöhemmin kansa näki ihmeen, kun Assyrian kuninkaan valtavasta armeijasta kuoli yhtenä yönä 185 000 miestä Jerusalemin tuntumassa. Sen jälkeen, vajat 200 vuotta myöhemmin, Herra nosti Kyyroksen Persian johtoon. Hän antoi Israelin kansalle luvan palata takaisin omalle maalleen. Sekin oli suuri ihme, niin kuin oli myös se, että Israelin kansa saattoi rakentaa uuden temppelin tuotun Salomon temppelin tilalle. Mutta ihmeestä suurin oli se, kun Jumala itse tuli ihmiseksi ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Israelin kansa todellakin sai nähdä valtavia ihmeitä keskuudessaan, aivan niin kuin Jumala Miikalle lupasi. Ei ole todellakaan mitään kummastelemista siinä, että niitä ihmeitä katselleet kansat mykistyvät. Ne siis ymmärtävät, että Israelin kansan turvana on ikiaikojen Jumala.
0: Israelin kansa sai todistaa aikoinaan valtavia ihmeitä. Eikä Jumala ole muuttunut, vaan hän toimii ja vaikuttaa edelleen. Jeesus näytti meille, millainen Isä on. Yhä edelleen hän pelastaa, parantaa, vapauttaa, lohduttaa ja tuo valon synkimpäänkin pimeyteen. Tätä evankeliumin valoa välitetään esimerkiksi medialähetysjärjestö FIBC:n tuottamien kristillisten ohjelmien kautta. Japanilainen kuuntelija kertoi saaneensa rohkaisua ohjelmista, hän parani ja pääsi viimein vaikeuksien yli. Tällaista tekee Jeesus. Keskikesän juhlaa eli juhannusta viettäessä me saamme muistella Johannes Kastajaa, joka valmisti tietä Jeesukselle. Tiesitkö, että nimen Johannes merkitys on Jumala on armollinen? Hän on armollinen, hyvä ja aina uskollinen turvapaikkamme, tuli elämässä vastaan mitä tahansa. Tästä turvapaikasta kerrotaan vanhassa tutussa virressä Jumala ompi linnamme, jonka laulaa meille ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Oikein hyvää juhannusta ja siunausta elämääsi!